0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, dette er Karl Størmer. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og

0: Hei sånn, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Erskedal.
1: Jeg ferdes overalt

ditt liv til Kristus eller Sven. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine

Dalla Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg mulla melde hele stemmen, ja, den radio Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

0: Hei, dette er Frida Norvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

Ja, hei, dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

0: gutter.
1: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på ordentlig radio.
2: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, jeg heter Knut Risenes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.

en sterk. Vi begge mesterverk. Vi lever. En frisk og en syk. En forstår og en forstryk. Vi lever. Hun blid og han sur. Hver og en har sin natur.

Vi forlater ikke Jan Borseth nå. Jan har jo, som så mange vet, vært syk en periode, men på tross av det så tar han imot privatkonserter hjemme hos seg, lager hyggestunder for folk som kommer hjem og får høre den unike gledesprederen både fortelle og synge og spille. Han har jo en fartstid som musiker i, ja, gjennom et helt liv, og fremdeles altså tar imot og spiller for folk. På smale stier er en av de melodiene han har spilt inn hvor han ikke synger. Og det er en annen trøndersk mester, Edgar Herigstad, som står for melodien, her med Jan Borseth.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat.

som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått.

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg selv for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg selv da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føler da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.